0: Lupita?
1: No, no sé. ¿Qué onda, Lupita?
2: Buenos días.
0: Hola, reina.
1: Oye, Lupita, ¿tú a quién le ayudas que también tú dices, ya no puedo?
2: A mi hermanito.
1: ¿Qué edad tiene?
2: Mi hermanito tiene 68 años.
3: ¡Ay, qué chiquito!
0: ¿Y cuántos años tienes tú?
2: 65.
3: Ay, qué hermano.
1: ¿Y por qué le ayudas? ¿No trabaja? ¿Se lastimó?
4: ¿Holgazán?
2: No, sí trabaja, pero gana 200 pesitos al día.
3: No, sí.
0: Oye, pues
3: si
0: es buen dinero.
1: Al día.
2: ¿Eh? Él vive en México.
1: ¿En qué trabaja?
2: Es muy. A ver. Limpia oficinas. Limpia la oficina de un doctor.
4: ¿Que limpie otra?
2: Sí.
4: ¿Que limpie dos? Si limpia una, que limpie dos.
2: Es bien tonto porque le piden sus hijos prestado y le saca prestado de Coppel y le saca prestado.
4: Y tú eres más porque le prestas.
5: O ni tan menso para tener hijos.
1: No.
5: Oye, ¿cómo para hacer los hijos no está menso?
0: ¿Tiene $6,000 al mes?
4: Y para bajarle a la hermana, ¿no?
1: No, 200 pesos.
0: Pesos mexicanos.
1: Al día gana.
4: A $10.
6: Allá en México.
1: Sí. Oye, Lupita, pero...
4: Que le vaya bien.
1: ¿Tú ya le quieres cortar el chorrito a tu carnal o todavía lo vas a seguir manteniendo hasta el final de los días?
2: Ya le dije, en diciembre pasado le dije, como en junio, le dije, hermanito, ya en diciembre te voy a dejar de mandar porque él heredó la quincena de mi mamá. Y a mi mamá le mandaba 3,500 pesos cada quincena.
1: Eres bien mala,
0: Lupita. Ella no es mala, oye, ella es bien sabrosa.
4: ¿Quién podrá defenderme?
0: Oye, no, podrían trabajar de cualquier cosa, pero no quieren trabajar. O sea, no quiere. Hay gente que no quiere.
4: Mala hermana.
1: Te la creíste.
0: Ay, claro
1: ya.
0: Que así no, dicen. Sí.
4: Así dicen los güeyes.
2: No.
1: Eres bien gacha, Lupe.
2: No. Pues cuando le dije a mi hermano que ya le iba a cortar, dijo, todavía falta mucho hasta diciembre, ¿verdad?
0: Cínico este.
4: ¿Para qué me estreso ahorita?
1: La concha le llaman.
7: Vamos adelante en el bueno, la mala y el feo.
1: A ver, chavos, adelante. Vamos a regresar con Noti Entra y les voy a platicar de una high school aquí en el sur de California que se está haciendo viral por el menú que les van a servir a los estudiantes.
4: ¿Qué?
0: Oye, qué padre.
1: Yo quiero regresar a la high school y me encantaría ir a esta. ¿De qué se trata? Ahorita les platico.
0: Oigan, les voy a contar. Esta mujer fue mesera años y años y el mismo cliente fue y nunca le dejó propina.
3: Oh.
0: ¿En qué acabó esta historia? Ahorita se los cuento.
5: El pelón no vas a estar hablando.
0: Sin mencionar el presente.
1: ¿Qué pasó?
4: Lavarse las patas con sal y vinagre.
0: Con sal y limón y chile.
4: Tiene un efecto. ¿De qué se trata? Lo dicen los científicos. Ahí regresamos con toda la información. Prepare el agua.
7: Todas las mañanas te damos el cariño y la alegría que necesitas.
8: Porque en tu casa ya nomás te dan órdenes.
7: El bueno, la mala y el feo.
9: Puro show.
10: Individuals and businesses with tax problems. Listen carefully. If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, U.S. Tax Shield can help you take back control. The IRS can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Our team of tax attorneys can stop collections and get you protected. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the BBB, so call 800-519-7796. U.S. Tax Shield, 800-519-7796.
11: Hola, soy Pausazo. Oye, ¿alguna vez te ha pasado como a mí que cuando te estás alistando para salir de viaje de trabajo y tu perrito solo te mira de que, ¿cómo? ¿Por qué me dejas? En esos momentos sientes el peso de su amor, pero por eso existe la nutrición científica de Hill's Pet Nutrition para ayudarte a darle más amor del que es humanamente posible. Como humanos tenemos límites, pero existe Hill's. Encuentra la comida adecuada para tu mascota en hillspet.com/ la ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hill's Pet Nutrition. La ciencia lo hace por ti.
12: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Knock, knock, Capital One Bank guy.
9: Wow, Charles Barkley?
6: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
9: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
6: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
9: Anything for